اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوردن کو امید لرم چتا سو ٹول با روغ جوڑ او د صحت پ جام باندې با خوندونه کو تاسو باد نن رزی آغاز هم کړی وی او د غرض به تاسو ډیر بهترین طریقې سره تیر کړی وی ګران اوردن کو غغواز د ریډیو امن ایف ایم 88.4 بټګرام دے او پروگرام روغ صحت لوی نعمت دے پروگرام روغ

شیر اغرمت خوش تاسو بخی جور تکڑا تازه بای خوشحال بای نن لکشانتی لیر شو پا مندو مندو مندو مندو بانده لکشانتی خوبار حال منگه چی تاسو ریکارڈنگو نه چلی بلکه لائب منگه تاسو پروگرام کو وارحال برودو صاحبان روی رزیاتی مرنکو شکریہ دا کو جی آغی پتایم باده منگ سر کومک کئی بیا دا آغا وریدون کو کمچه زمونگ انتظار کئی بیچه نه سر و دیر شدید قسم انتظار کئی ډېره زیاته مننه بیا د هغه مینهوالو کوم چې په لارو باندې روان دي چېرته روان دي یا را روان دي هغه زمونږه پروګرام انجوای کوي د هغې هم ډېره زیاته مننه بیا را باباګانو ماسیګانو پپوګانو روڼو ازیانو تربورانو خپلو پردو اپریدو هم ډېره زیاته مننه کوو زمونږ پروګرام انتظار کوي او زمونږ خبر انجوای کوي نو ډېره زیاته مننه کوو شکریا ادا کوو مامیګانو چاچیګانو تاسو ښه باباګانو ماشومانو تاسو ښه جینکو هلکانو تاسو ښه امید دی ټول به ښه وي ژوند کې واټګاډ راځي دا زندگی ده په هر حالت کې به شکر وباسو زمونږ د حصې چې سم دي په هغې به شکر وباسو چې یا الله ستا شکر دی چې دا نوې نه چا سره به مې جګړه کوله بیا شکر اوبا سے خا یا اللہ ستا لاک لاک شکر دے

0: یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273. بل نمبر دے 0305-534-8441.
1: یو نیم سو کا باپو راشا لے گا دریو سو کا باپ راشا لے گا دوی تو چوا
2: یا لکه سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی می پی هم نچوڑ کرده ده
3: نا گل کاکا تا سخره امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
2: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوان دی ور سر خشی
3: نا گل کاکا زما پال ده میده که می زخم ده پور پکی بلیگی از ما می نرازی
2: گورا سید غنی تو پرونی بچه او میده دی بیا خرابه دا نسخه در تا خیم هم اس لارشه او دو بڑاگرام هر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیت گو دو میده سیرپ راواخلا دو کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حس پنی باز موی
3: گل کاکا میده اس پنی نه هزمی خدا سی را تخکاری چه دو میده دیر خب بوتل لی زکا خدا تا ستره کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چه سوک بدل سیرپ پرانه کی
2: نوم یه ایسیت گو ده شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسیت گو چه هیر درن نشی
3: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چه وی لیکم
2: زدر توائم تی لیکا ای سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو ایسیڈ گو
4: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میده بوجوی بار بار اڈرکی کوی میده کی مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اس زان لا دا منلشوی کمپنی دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام هر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: 对呀、啊、对。
1: 就是说，
0: 自己
1: 的这种东西。对对对对。大多数过
0: 半的木工。嗯哼。
1: 今个人在咱们那上面呢，要当这个人嘛，他不买给的。
0: 对对。
1: 那个这个人，就是说，在这个没有发财的地方玩了，
0: 嗯哼。
1: 那基本上不是过的。那个在咱们那木工的班子上。
0: 对对。
1: 他们班来过。
0: بالکل جی یار یو کس مطلب اخبل تر اخبل سوچو اخبل فکر و سری کنا نور چا فکر و سری نی یار یو کس اخبل فکرو
1: بالکل جی نو پلا والی زمین دیر دفعه شو مبچن می وری اما زرا دی هوا مغا با تکیل منگلی یاد شو دی
0: بالکل بالکل
1: شو تا کدی سکول دغه تر اگر ساده تر اگر بیا گاو ما دو دک من شو وی لگا نو زم کاپیتان سپگم کی وی اگوا تک پنزم سپگم کی گا
0: جی جی بالکل زاگا ٹائم کی پنزم کیو ما جی جی جی جی جی بالکل بالکل بالکل بالکل احمد صاحب گمگو گرو احمد حسن صاحب گمگو گرو کو نا زن خبر دا سی زن شیزون دا سی جگہ تاریخ کی اس سے جڑے گی خدا کا زن دا سی جگہ انسان پر زڑ مندی لکھ لی وی دادا اس کو دا واقعہ چ کم کدا بے چالو نہیں رکھ چاچے کتلی وی لگا جی جی جی جی جی بالکل احمد حسن صاحب دغه دوران کې در سلو روزونه بعد د خلکو حالات چې کوم دي بیا هغه حالات نو کوم چې په اړمبنې رځ باندې دغه دوران کې بیا یو داسې افواج کوم دا مې به ساس طرف تم دا پیلاو شي وي چې د خلګانو طرف تر جهان چې کوم دا خلکو ډیر زیات شي جی جی جی جی جی جی بالکل یار
1: بالکل
0: جی جی بالکل جی بالکل بالکل بالکل جی

0: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدا سړو توکی کی دی جی
1: نو اوریدل مهیروی پروگرام دین او دنیا د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دوو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاه صاحب سره پروگرام دین او دنیا
2: انما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان پہر انسان کی بصیرت د مصطفی وی دارنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوری رنا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسی ترسو پوری ژوندے چوی عالم زما د خاوری
3: پروگرام عالم زما د خاوری چپکی کولی شی د دې خاوري د یو پیاوړي او نوموړي عالمي دین سره مرکه.

هر طرف تا دا ناری دی چی کریمان کریمان او کریمان. وی تاسو هم حیرانی چی اوس کم کریم زان لراوڑو، زک چی مارکیت که دا خدای بلا کریمان دی. نوی زلال اشتک نا سلغم کوی چی لری کئی با ستاسو دا مخ طول مسلی هغه هم پیو زل سرا، که ستاسو مخ تور وی یا تیر سره دی، داغون دی، چاپون دی، دسترگو لان دی توری حلقی دی، یا دغه شانتی نور دیر مسلی وی او ستاسو مخ ور سرا دیر بدرنگ اخکاری، نو هم اوز زان نروڑی زلال اکریم او پیسواش چه دا مخ دغه طول مسلی درلا مکمل ختمی کی او دا خایس پا خوند پویشی پا خوند. زلال با تاسو تا پا هر یو جلن ستور، کاسمیٹک ستور او میڈیکل ستور که دیر پاسان ملاوی گی او دنورو معلوماتو دا پارا پری نمبر کالو کئی 0311 19 36 633، یعنی 0 3 11 19 36 633.

هر طرف تا دا ناری دی چی کریمان کریمان او کریمان. وی تاسو هم حیرانی چی اوس کم کریم زان لراوڑو، زک چی مارکیت که دا خدای بلا کریمان دی. نوی زلال اشتک نا سلغم کوی چی لری کئی با ستاسو دا مخ طول مسلی هغه هم پیو زل سرا، که ستاسو مخ تور وی یا تیر سره دی، داغون دی، چاپون دی، دسترگو لان دی تور حلقی دی، یا دغه شانتی نور دیر مسلی وی او ستاسو مخ ور سرا دیر بدرنگ اخکاری، نو هم اوز زان نروڑی زلال اکریم او پیسواش چه دا مخ دغا طول مسلی در لا مکمل ختمی کی او دخایس پا خوند پویشی پا خوند. زلال با تاسو تا پا هر یو جلن ستور، کاسمیتک ستور او میڈیکل ستور که دیر پاسان ملاوی گی او دا نورو معلوماتو دا پارا پری نمبر کالو کئی 0311 19 36 633، یعنی 0 3 9 9 3 6 3.

هر طرف تا دا ناری دی چی کریمان کریمان او کریمان. وی تاسو هم حیران یه چه اوس کم کریم زان لراوڑو، زک چی مارکیت که خود خودای بلا کریمان دی. نو ای زلال اشتک نه سلغ هم کوی چه لره کی با ستاسو دا مخ طولی مسلی هغه هم پیو زل سرا که ستاسو مخ طولوی یا تیر سره دی داغون دی چاپون دی دستر گولان دی توری حلقی دی یا دغه شانتی نور دیر مسلی وی او ستاسو مخ ور سرا دیر بدرنگ اخکاری. نو هم اوز زان نروڑی زلال اکریم او پیسواش چه دا مخ دغا طول مسلی در لا مکمل ختمی کی او دخایس پا خوند پویشی پا خوند. زلال با تاسو تا پا هر یو جلنه ستور کاسمیتک ستور او میڈیکل ستور که دیر پاسانه ملاویگی او دنورو معلوماتو دا پارا پری نمبر کالو کئی 0311 19 36 633، یعنی 0 3 3 9 3 6 3 3.

هر طرف تا دا ناری دی چی کریمان کریمان او کریمان وی تاسو هم حیرانی چی اوس کم کریمزان لراوڑو زک چی مارکیٹ که خود خودای بلا کریمان دی نوی زلال اشتک نا.

0: استاذ کال ګورو چې موږ سره لومنه کالر څوک دی د کم زنه. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام سنگین خان.
0: سلی ستړي مشه درته وایو, هر کله درته وایو, بالکل حال هم خړ ټیک ټاک ته او څوک د کم زنه خبرې کوي رور.
1: یلا بڑا ګرام نه تاسو ول لسنری ما
0: خیر الله کو شیر الله خبرو ہیر اللہ جی کم نے اگر کال کٹ چلو سکے.

0: خود داس هم پکی وی
1: حجور دنگو آداغ خبر از لازمی گنام از که چکسر ستاسو میسجون یا کالون رازی کنا ستاسو میسجون هم دا خود بلا کرد و بیاورست گلی که چی بای جان من خوشی بیچ کرا و شامل نشو خبر داس دی چی بازی ٹیم که دا نیٹورک مسئله وی اوزو تاسو تا زکر ڈبل نمبر وی مکنا چی پا یو بانی تاسو میسج مکوی پا دوارو بانی دا که دوار میسجون کوی جی زکر چی بازی ٹیم که زمانگ پا علاقو که تلنار کمزوره وی یا پی زونگ نفاس وی خوی بازی ٹیم که تلنار کار نکی بازی ٹیم که زونگ کار نکی زکر دا خبر کم چی تاسو پا دوارو نمبر بانی اس ایم ایس کال کولی شی تاسو دا که میسجون مانگ تا باسان بانی رسیدی چی پا یو نمبر نرازی نو پا بل خوب رازی کنه اکثر پروگرام نه پس بیا ما تا اس ایم ایس دا خودی بلی راکلا سی وجه دا چی اکثر نیٹور کمزوری بینو تاسو پا دوارو نمبر بانی مانگ تا میسجون او کال کوی پا 0343 6 58 68 0342 9 34 9

حالا زی چی منگ تا کال میسیجو نا کولا شی پا 0-343-698-687 0-342-94-94-94 ساسو میسیجو نا راگلی ساسو میسیجو نا لبا پروگرام کی زیور کو ماں السلام علیکم ویلکم سنگن حالا پروگرام نایستے او زمانہ طرف نا کلا سوبیا انمول سبا گل سیدرا تا سلام کو ما او سبا گل توی مستا موبائل ندے سم شوی زارا دا سی کارو کا زارا صرف دت پوزنو تکلی اسی کارو کا پیسی را جمع کئی یا ولی بل موبائل والی یا ولی دا گا اشتا موبائل چکم دے دا گا ولی ٹھیک

0: تاسو کال ګورې چې موږ سره څوک دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: ستړی
0: مشي ستړی مشي څوک د کوم ځای نه خبرې کوئ؟ سهیل د چکیسر نه. ستړی مشي درته وایو، هرکلی درته وایو. د چکیسر دغه یخ یخ موسمونه انجوای کوه، او ځان له دغلته مامتان چې کوم دی هغه خوره، او موږ لې مه رالېږه. او که نه څنګه سهیل څنګه صحت ته ښه دی؟ بس زمنگ برخه بکی گوی گوره دا گوره بیا ناجیز دا چی تاسو گوره دغل تا مامتان خوره مامتان دی کچی شیدی الو چی خوره وست خودی وقتی گوزان دی نو گوره دا سی کار که وی چی منگ پکی یاد وی دا خپل رو چی کم دی دا پکی یاد ساته او چی ما پکی یاد نساته کنه نو گوره بیا بازو خپای ما تاسو نا زالا دا گوشالا کسی بزل واره سوهیل پروگرام کی سہیل خبر اکڑ ٹولو بدنگ زلالا زلالا زلالا زلالا بالکل زلالا بزان راوڑی استاد کال گور چم سر سوک دی. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام. اختیار خبر کوم استاد اول لیس مغیرا خان دی تک
0: شیا او کنه اختیار استاد کال کټ شمول چ خدای پاک اختیار او سر بیلنس ختم شو جس چلو جو خدای خبر
2: نو دې تک دې ټیکټ یې را خو بس کال نه आवाज استاد سن را دی.
0: ها ها ها زه خیر نه مړه کله کله داسې کیږي نت ورک ایشو وی کنه څنګه اختیار صحتونه څنګه ژوند څنګه روان دی؟ الحمدللہ بالکل شکر الحمدللہ. تازه وختي خبر کوله چې ترا پیدا شولې نو خوشاله شوي کنه خپه
2: نو ولې خپه
0: مخصاله شلم ولې خپه زج تاسو خپه خوشاله ی تاسو خوشاله شوي نور بګی کی مړه اختیار ها
2: ګرجی
0: ها وا بس الله دې خوشاله کنه سبټ سټپ مو په ویل غواړي پروگرام کې مطلب جی بس اللہ دے خوشحالہ کہ زمنگ بالکل خپل ٹیمو زمنگ خپل یو مطلب بس مڑا بس انشاءاللہ دغه زندگی کرے رزق دغه کنه تقسیم انسان کل یو زے کل بل زے انشاءاللہ کو بیا چرته زندگی وا بیا بدغه ترتیب جوړ شي انشاءاللہ تعالی بالکل بالکل اللہ دا خوشحالہ کا اختیار نور کال نمرہ روان پہلوان پہ کر روان بیا بو خوشی جی سیما کال ول لو چتے نو طول لم مکور کو اللہ دا خوشحالہ کا وعلیکم السلام. ڈیر ڈیر من نم سر اختیار رو رالو ڈیر ڈیر من نے کوچی
3: زڑگی چمزی گرشی بازارو دی ٹولو ما
0: کال گوری چی مگزر سوک دی ورالا خیر دا پالوان دی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
4: یلک وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. پخیر راغلی پخیر راغلی ٹریپل پخیر راغلی
0: ٹریپل نو آل جا خبر ہے وی ٹریپل پس بیازی شی پور تیر پخیر راغلی مانا پیپ تیر پخیر راغلی لکا پیز پیری پخیر راغلی سوایا مانو
4: لکه د کسر نه خو چې زارېږم چې د کار او زارېږم ولې ستا نمبر بیجي را سره نه به ملی ګنې نمبر خو تا ما سره سیو دی یار
0: د سلا دې خوشاله که ستاسو مینه ده چې زمونږ نمبر هم سیو کړی دی او الله دې خوشاله که نو بالغوان راغلی ډېر وخت پس راغلی نو څه ټپه به ویل غواړي څه ملس به ګرمې که نه ګرمې ماحول به ګرمې که نه
4: دا نمبر چې بله
0: واجی واجی زبردست دغه ولله دغه وخت مینه ده ما خو ورته وی چې دا زړه خلک چې کوم نه زړه مینه والو دا خو چې وینې کنه یا کوم پروګرام ته راشي میسج کولو کې په ایمان قسم نه زر باندې خواږه لګي بس انشاءالله دوه درې بجو پورې زما روزانه پروګرام دی او زه هم چې دغه شانتې راځو به پروګرام کې به خبرې ترې کوو تاسو به هم راځئ یوازې به ګوره زه نه راځم ځکه چې ستاسو برخه به کې لازمي نه چې تاسو نه راځئ که نه نو ګوره بیا زه ګوره زمونږ پروګرام مزه نه کوي ځکه چې ستاسو ښایست تاسو دغه ټول زمونږ پروګرام دپاره تاسو روټۍ مرې خوړلې وه کنه خدای دې پوهېږه ویم روټۍ مرې خوړلې وه کنه ها هلو دا که چل دی کنه اوس درځي آواز هلو آواز لاړ ستا آواز راځي پاله واده مسئلہ تھا کنوا کو در تھی جب بیا میں لو کا پلوانا تو پر اٹ رہی کا اس سے آواز بالکل ناراضی ما خو اوریدون کو وی چی کم نمبر نه ملاویږي تاسو په بل باندې ٹرائی کو ان شاء الله تاسو آواز به ماته کلیر راځي زه خیر نه مړه کل کل بگی دغه نت ورک مسلې راځي او پهلوان ته بیا رااله بیا کال اٹینڈ کوم السلام علیکم پهلوان خیر نه مړه کل کل نت ورک مسلې او زما تاسو آواز راتلو خو زما غ چونګی نه درتلو سنگ پالا بار نور زندگی جوان ملگری یاران دوستان دیکھی مڑا پتہ لگی نو خود ہاں جی وہ صحیح ہو پتہ لگی نا یار نیٹورک مسئلہ بھائی سو آئے ہاں وہ درسی سر ہلو پتہ لگی نا خدا پاک

0: சித்தவே பலவான பத்தல கிண்ண கிழக்குல நெட்வொர்க் செல்லர் அசியா இருக்கு என்ன ரசி சி காரண கே பஸ் பத்தல கிண்ண சகப்ப ஜோன் கிழக்கு பட்டேன் அடலினாரி கிழக்கு பத்தல கிண்ண சிசவ ஜவா ஓகி தேசி யா தாசர சிக்னல் மசலை யா மாசர சிக்னல் மசலை மே பிச் மாசர சிக்னல் ஸ்டே கோ கியுங்கி தாசர மசலை பஸ் பத்தல லகி கிண சவ ஜ ஹுபை கனா சிங் பலவான நூர் வாய ஜிந்தகி ஜுவன் சிங் ரவாந்தே بس منو دی کنه یار بس ملگری نورم خبر گه به منیر صاحب ده نور ملگری ټول خبر گه او رازه کنه پروگرام ته دره تو چې وسغه دغه رازی کنه رازی بو مو بده فوړی کنه د جیل مونلا
1: او به نه دنه زموي
0: خخ خال درغه او بډی ریخ وی کنه مازه قدرت قسم ده هغه پر تر یاد چولی ډیر ریخ بی دی ماشالله ډیر زبردست بی دی دغه زګی وره خان
1: الحمدللہ
0: پروگرام کی پلوانا پلوانا تازہ کو ساز لگو من سیدھا ہاں پلوانا ساز تو لگو ما بیاری آواز لاڑ سے پلوانا ساز وا ہاں خیر نے مڑا کل کل دا مسلی رازی پلوانا ساز وا

تاسو مشین راغلو چې څنګه غانا ټولا بپ دواله لازم سلام ډیر تر کېج کا او زه هم رانما راغلم بعد مو ګلوي شمه ګلوي ستړې مشه په خیراله درته وایو څنګه خیر وجه اردو ڈرامے سونگ او لگا وکنا زستا سسٹر یم اردو کم ڈراما دو خودی بلا اردو ز زبر طبیعت خپل خوخه یو ڈرامے سونگ لگو ما ازا سر شکو ما کنا غزا ما مر زیات خوخه د غزور ک مین مین کی درته لگم کا وجه السلام علیکم بیان ما ته دا گانا لگاوا تروری لوری استا د ما مزو یما آسیا یما آسیا کوشش وکو ما کو ټیم پیدا شو لیکو مدرتا السلام علیکم سنگ سنگ خان زما ټول جن کو سلام او پزلت بدرنگ ته هم سلام کوما او پتر خا بدرنگ جی اخولا سو بیا هم سلام او تا ټپی پزلت او کا کنا هم اخی بیا سبیل را مزما ډیره ډیره مننه خوشاله اوسې وجه السلام علیکم څنګه بھائی جان زما ټول جنو کو د سلام گلوش ته هم سلام مروا کوکو یم ډیره ډیره مننه خوشاله اوسې

ستاسو اس ایم اس لمنډ ورکوم ټیم را سره شاد السلام علیکم ویلکم بای آی ایم انمول سنگ ستاسو سنگ زما زارا سسټر سلام او نور آلو جنکو ته هم سلام ټولو جنکو ته هم سلام انمول ډیر ډیر مننه وشالو

0: خوشی دعا وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ زما سلام هم قبول کی لایو هاشمی دا
1: نظر کی راز قربان
0: باوج زما اردو والا سونگ پلے کی کنا
1: راز قربان
0: سونگ بکتا واڑی تیم بکی لگی
1: ما سرم کی
0: زما اس میں شامل کا کنا سنگین وای آئی ایم دعا ما دی چام سلام کو دعا وعلیکم السلام آئی ایم دعا دعا وعلیکم السلام سلامون لی ور ور سیدل ډیر ډیر مننه خوشاله بار ژوند دی او ډایرک می پروگرام اول ګولو سم سم منډه می والا خادیا داس روټی د خړنی د کنه مات روټی ته پوسو کو ته پس بیا م ډیر زیات منې ته ډایرک پروگرام اول ګولو السلام علیکم څنګه په خیر آلی پخیر علی شو ته او څنګه زما زارا خوله انمول لایبه ایزا او سبا گل شاز منور ټول جن کو سلامونه ایم سیدرا فرام شفاگرام سیدرا ډیر ډیر مننه الله دې خوشاله کا بعد ژوند دی ګلندې ورته څو زما در پروگرام دیم جګم دی اگر سره مکمل بس ختمې دوه ولې مال با رخصت را کوي ځان لا زولالا راوړی زولالا استعمال کوي یو کول ریزلت بهترین ریزلت تر لاسه کوي او خواہش تر لا سکے چر دچوں میں خوشحال آباد جوندی اسے دلی اللہ

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بټګرام کم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي، لکه شوګر، بلډ پریشر، ارقن نسا، ملا درد، سر درد، د ویښتو به وخت سپینیدل، ورزیدل، دوه سری کې دل، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، انزایټی، د معدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزي مسلې او هغه مرزونه کم چې په ډاګ دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره، بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلورو بجو پوری کیږي. تاسو بالکل راتل شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفته اړومبنه سلور ورځې کوي، پیر، منگل، بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام. نور معلومات د پاره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ، 0331-47-48-317، 0331-43-31. پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام.
3: یو نیم سره کا باپو راشاله کا دریو سو کا با راشاله کا دې تو واچو
4: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی، لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی.
5: نه ګل کاکا، تاسو خوری امیر اولی گلم میلمنو له کباب پړم.
4: رضا، یو کباب مونږ سره وخورا چې د خولې خوند ور سره خشي.
5: نه ګل کاکا، زما پال دی، میده کې می زخم دی، اور پکی بلیگی، ازما می ناراضی.
4: گورا سید غنی، ته پرونی بچه یا او معده دی بیا خرابه ده. نسخه در تا هایم، هم اس لارشه او دو بټګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دو معده سیرپ را واخلا. دو کم استعمال نباد چه با دی معده داسی شی چه حس پنی باز موی.
5: گل کاکا، معده حس پنی نه هزمی، خدا سیرا تخکاری چه دو معده دیر خب وطل لی، زکا خطا تا ستره کباب پراتی دی. گل کاکا، دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سیرپ پرانه کی.
4: نوم یه ایسید گو ده، شین رنگ که پی میده جوڑه ده او دا بٹگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خپ آسانتیا سرا ملاوی گی. دا نوم یه اولی کا ایسید گو چه هیر درن نشی.
5: گل کاکا، دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چه وی لیکم.
4: زدر توائم تی لیکا ای سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو ایسڈ گو
1: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی د روټې نه پس مو په میده بوج وی، بار بار اډرکی کوي، میده کې مو زخم یا تیزابیت وی، نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسیډ ګورا واخلی، کوم چې د ضلع بټګرام هر ښه میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹگرام. درابطی شمیرہ دا 0311-158-7745. بل نمبر دے

0: አሰላሙ አለይኩም
1: ወአለይኩም ሰላም ያሮ ያሩ ጆርታ ታ ኮሻላ
0: ፈሄሮ ሄሮ ወኸር ወጅወንዴ ወግለንዴ ወሰለ ቱጅወንዴ ፍሪደ ሰለ ዙታና ኸፈሞይ
1: ወሰላተ ተሎማ ካርባንዲ ሜካው ባንዲ ወጂ ባንዲ ሜከነ ሰላባንዲ ማባንዲ ናባክታ ባንዲ ኦጆ ሞባይል ማና ኮርባንዲ ፓቲ ሹባንዲ
0: አላ አላ ታሱ
1: ፈይስ ወሰላ ማባንዲ ሪት ማ ሮርባንዲ ፕሮግራም ባንዲ ዘ ኮርታ ባንዲ ዛን ባንዲ ኦራሶ
0: ምንዲ ባንዲ ወ
1: ወሙንዳ ባንዲ ኦራላ ሞሰለያ ታሲ ማባኒ ሺት ባንዲ ሺት ባንዲ ኦጆ
0: ኦይ ወይ ወይ ታሱ ዴራ ማነና ባንዲ ኮሞ ወይ
1: ಒಂದೇರ ಮನನ ಸಾಧು ಬಂದೆ ಕೋಜಿ ಸಾಧು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಿರಾಲೆ ಬಂದಿ ಬಂದಿ ಮಾ ನೌಕರ ಬಂದಿ ಹೋ ತಬ್ಯಾತ್ ಬಂದಿ ಟೀಕ್ ನೋ
0: ಅಲ್ಲಾ ದಿ ತಾಸು ಸೆಹತ್ ತಬ್ಯತ್ ಬಂದಿ ಟೀಕ್
1: ಡೇರ ಮನನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೇಬಾ ಮಾ ಜಾಬ್ ರೌಲೆ ಮನ ಮೊಬೈಲ್ ಕೋರ್ಕ ಮಾ ಉಗಿನಾಲ ಓಲೆ ಜಾಗ ತಮ ಮಾಲ ಮೊಬೈಲ್ ರೌರ ಸೇ ಓನ ಶುವ
0: ಹಾ ಉಗಿನಾಲ ಓಲೆ ಮಾಶಾಲ್ಲಾ ಮಾಶಾಲ್ಲಾ
1: ಮೆಹನತ್ ತೋ ಯಾರ ಮೈ ಸಕ್ಕ ಟೈಮ್ ದೆ ಪೋ ತಮ ಯು ವನ ಪಾ ಹಮ ಮೈ ಸಿರತ ವಾಜಿ ವಾರು ನೂರ್ ಬ ಕೀಗಿ
0: ډیره مننه ډیره مننه زما خو ډیر خسته مینوال یو خاص کار کیپټن سیب نو ډیره مننه
1: کوم ډیره نظام الله که تازه خړو سره برابر کوم زه به دلای مو بچو
0: ډیره مننه ډیره مننه هڅه براته وای
1: زمونږ ټول سره زموږ محبت ته تاسو کاټیم والو ټول سره انکلی سره تاج رحمان دي سره ټول سره
0: ډیره مننه اصل کې دی مشر خبر او کړ دی عدنان سیب وخی مونږ ته یاد کړ کنه نظم عدنان صاحب یو فیورٹ شاعری ما باغت وی زب آغا وی ما سر و تاسو جواب را کوی اق ترس کی وی د پختنو سپیر رواجا لیلا لالی تا دلالا واس کبینا
1: تی اغما دی زلت سرخند لی تی داد پلی زل زمان در پسی چوینا
0: خوب د یار چې ویخیږي زبا ترې خوړو بول ری وړې اما
1: پرتی راوړې نخپلېږي کدی توتی پشان دی وکې خدمتونه زما د زړه توتی خپه دی سانګو نن غالې سبا

یمای دستور گوجواریدا چه سوچ میں وہ کام فضل دل لونا ما چار غم لدلینو لکا نختر دغرہ.

مامو جی مامو شیرونه وای کنه ستاسو واسم خسته دی زو زما کزن ناست یو اورو ایم تنزیل چتر

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خان دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام موم سریو سے
3: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼي، د تریخي کاڼي یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
4: درمان هومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر، بلڈ پریشر، ارق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپین دل، ورز دل، دو سری کے دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدی مسئلے، دا گردو مسئلے، دا سترگو مسئلے، دا غوگونو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی، او آغا مرزونا کمچی پڑ دی، دا غا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی، یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کولے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کے بھی پیر، منگل، بدھ او جمعرات. داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سنٹر کے دا ہفتے اخیر نے درو رزی کے بھی جمعہ، ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
5: یو نیم سلو کباب
6: راشه لکه دریو سو کباب راشه لکه دوی سو اچوا نیموان ورطبا که دو دری دانی واشو شب
7: یا لکه سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
8: نگل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
7: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوان دی ور سر خشی
8: نگل کاکا زما پال دی میده که می زخم دی اور پکی بلیگی ازما می نرازی
7: گورا سید غنی تو پرونی بچه ای او میده دی بیا خرابه دا نسخه در تا هایم هم اس لارش آو دو بڑاگرام هر خمیدی کل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دا میده سیرپ راواخلا دا کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه اس پنی باز موی
8: گل کاکا میده اس پنی نه هزمی خدا سی را تخ

گیله به ولی در نه نکړم، گیله به ولی در نه نکړم، قسمت زدی د کم وسلو محتاج کړم. که د جهان طبیبان راشي، که د جهان طبیبان راشي، لاله چنه کوي پختنه مړ به وینا. بد بدی نکول جانانا، پانی دنیا دا بیا به وکړی ارمانونه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

صفات تاسو ته وی خرچي وکي ځان خسته کې ځان خولې کې ودونه سالګری وکي او کنه تک زمونږ بټګرام ډیر خولې دی د بټګرام موسم هم ډیر خولې دی د بټګرام خلک هم ډیر خولې دي او دغه شان بیا زمونږ د بټګرام خلک سخی هم ډیر زیات دي مهمان نوازا د میلمه ډیر قدر دی ورسره نو جناب تاسو د پاره مونږ راوړي دي صفات ویټامین سی فیس واش تاسو مخ کلا خسته کوي اضافي غوړوالی لري کوي په مخ باندې تیل وی هغه لري کوي مخ خولې خولې کیږي دا به ستاسو مخ خسته کی نرم به کی تازه به کی دې سره دي صفات رایس فیس واش مخ به ستاسو تازه کی نرم به کی خسته به کی خدا خبره یاد ساته میک اپ یا سنسکرین نه مخ کی استعمال کوي صفات رایس فیس واش ستاسو مخ خراب شوی وی هر قسم کریمونو سره نوزان تا واخل سی ریزلٹ دے سحر ماخامی لگوی معمولی شان تقریبا 15-20 روزی تاسو لگوی تاسو تا پخپل با پتو ولی گی دیر کلی ریزلٹ پکی تاسو دا مخ نبا غڑوال ختم کی یو زلی ضرور واخل امرو دمر خرچی وکلی دمر روپے ندی نا پر یالو نا پر ڈالرو سڑو نن سبا خدا 500 روپے 100 روپے 200 روپے دا خو ماشومان غواڑی سار چی سکول تے جیوے دا روپے کو ٹھکوائے ما راو باسے دی بوجھونا راو باسے دی ٹینکو کے پٹی خیری دی بالختونو نا راو باسے والا چاہتا با پتم نے چی کاکا لالا ماما گلالا پیسی خیری کم زے کی خیری او سڑو ہستر کے چی پٹش لی پاتی بشی وائے آغازے کے بس خاشی راو باسے پا دی بچو وانی روپے اخروے پا دی دوستانو وانی رشتہ دارانو وانی یو بل تروٹے اوکے یو بل کرا لاد شے را شے خوشالیانی اوکے دوارا دی زون دے دے سرے دی صفات بیوٹی کریم منہ والو کستاسو مخمن دانی وی مخستاسو خراب شوے وی دانی نختمی گی داغون نختمی گی تیرسری نختمی گی دستر کو دلان دے اگا حلقی چی وطوی اگا نختمی گی حلقی خو پی جانے اگا جلی جلی جلی نو دی سر بستاسو مخ صفاش خسته بشی ریزلٹ بستاسو تدر کی رنگ با بدل کی چاپونا بختم کی مخ باوار کی تک سپین بکی دا مخ کلا بسیوا کی دا مخ بیوٹی مخ بستاسو تازه کی نرم بکی زبردست کوالٹی دا بکی ریزلٹ دا بکی یو زلی ضرور استعمال کی خدا خبر یاد ساتے چه پہلا پہلا پہلا سپائی بات کی کریمو نخان اجر جلا سونه گنده وی مخ گنده وی یو کریم اور پسی واخلی جو بیا دا خاله جوړه کی بیا چکر تر وانی گاڑی کی یا الله زماری توبی مینا والو دی سره دی صفات رایس بیوٹی کریم چر استا سو مخ خراب شوی وی ډیر زیات کریمونه لګولی وی تاسو ته ریزلت نه ملاوی کی نو ځان ته واخلی صفات رایس بیوٹی کریم ماشاءالله زمونږ صفات رایس بیوٹی کریم ډیر زبردست کریم دی ډیر خسته ریزلٹ دی ځان ته بواخلی صفات رایس فیس واش صفات رایس بیوٹی کریم او دې سره بواخلی صفات رایس بلیچ دا به استعمال کی انشاءالله تاسو به ډیر زر ریزلٹ درکی دې سره دې صفات کرک کریم پوند د پارا که پوند دې چاودلی وی توری وی سختی وی ځان ته واخلی ډیر خسته ریزلٹ پکی دواګانی وکي مشرانو کشرانو همزولو که انسان ډیر خسته شي چې کله پوندې خراب وي نو والله انسان ډیر بدې ښکاري والله محفل کې سړی نه شیدلی خسته کارپیټ وي خسته چټای وي بیا به د شرمه چې دی بوټان جرابې نشي وښکلی د هغې وجه به همدا وي چې کله دې پوندې خسته وي که نه ډېر ښکلی ولګي خیر دې رنګ نه ښکلی نه خو چې پوندې دې خسته وي صفائی دې کړې وي صفا سوتره کپڑے دی صفائی پیزار دی خسته وی نو خبا لگی کتر دیر خسته جی بوار خپل خیال نساتی نو سکی مڑا مینوالو دی سر دی صفات هربل سپری سکن دیر زبردست کار کوی کستاسو مخ ونی جسم ونی گرمکی وی رشی وی سپونه وی بشاک وی زخم وی خارق وی مچه دل تک در کی بد اثرات وی جسم کے پارسو بی فورن ختمی مینوالو خبر یہ وقتی لاڑا ما دا بخنواز سٹور تا کنا پا با دورائی کی بخنواز سٹور دے نو ال تا یو کسو نو آغا ما تاوی یر وی دا زماغ پی ونی

بیا مال خوب نرازی زمین خیم پروگرام تا انتظار کم سارا مایر شیرازی و علیکم سلام زمین ما

0: نیکس ما ته د شو از ما له سب په دروغ راځي حماد به داسې आवाज زما د چاچو په شان لا واوا ارسای ممننه خوشاله اوس اواز سي خپل په خرچو سي لکه وستا आवाज اماده چاچو په شان ده نو منندوی
1: مننه جوړي راځي
0: سو خدا سي
1: اسګینن ماړي غوزان خولي وجه ده کړو حيات نن غوزان وړي مزه وړي زه په ډیرو غوزان غنو دلته غوزان
0: ير ده ده بڑے گان سی می خوا دا خرو ډیر زیات وی دا غوزان ته تاسو ته وری مونږ ته خیال کوئی نور زیات پسر او کردا لیک شه دا مو دی در سی دا لاله یی سامنے خا نیکس ماس اف دی شو از السلام علیکم الله اکبر آی ایم کورۃ الین دبانیانا بای سنگ ای بای ساس پروگرام تز سم ډیر انتظار کوم خو مال خوب راشی زو دې مسس پروگرام مان مس شي بای یو دا خبره چې زما خور وادش لن اوس زی आवाज يم 38 منی ودکیګم نور چاته ز میسج نه کوم از صرف ساس خاص او ریدون کی ما بی ما تا چا سلامون را لگلی اغوی تا والیکم السلام بی زما اماد بیت سلام اند زما آس سر تا اخواس سلام والیکم ایتا سلام تا
1: والیکم السلام
0: سلام
1: اصلا کیا خیال دی مزار غزان نولو

0: خا نیک مسی کم دی ایم کور زرین د بانیانه بی ان شاء الله غزان بر اولی گو دس خبره ده جی بی منګ د گلگیت نا غزان راوړو اغازی خیسته غزان دی وا و مننه
1: نس می چې کور د لټ سم غزان بیا دروړي غزان خراب نشو

0: تو زر راړي ګنج بیا ګورته زما
1: او زر راړي زر زر راړي خه کنه راړي بیا وې اسن سړي پته مې تاسو بیا نه راوني بیا وسړي خه بشي خه ایمال به نور څه کوشن
0: نو څه خوشته نه کو یو شیر شته راځه وای
1: زه قربان شم
0: وی کوچ خوش نه یی رهتا کوچ اور زمانہ بیا یو شیر
1: یالا خیر کزا
0: کوچ خوب نه یی رهتا کوچ دک نه یی رهتا انسان محبت میں انسان نہیں رہتا
1: بابا تھینک یو